0: tro dentia
1: se eno no ana omutu ajina be ma ne se waye ne niamma wi ana afen so so de ono ne pere ne ma me ne be yi sika ye de e de ama no so on fanwale me eti ma me ba pani no ona ne didi ana mo aso ko presbyter asole demo e ma asole from pani from bi san se ma me wudi eni ana se me nana ana che se mu ya wo kan ti se akure we ye yi a obetima kwane nchen ne ye de ye nse awale ye eti so upo umpo enkwa na ho mo nti ye kon mo ayde abom
0: ana ye from the basso
1: ana ye from the basso
0: se bema na tawachi ma ya ye from ye bema tawachi me agina kra se de ne ma me aka kra na wo nsom wa na wo ko den na bema no suba sesa
1: de ma no suba sesa ye no ma metima ka se awale otu fo kra o ti akonya so ko ne na yire kra na o me de o mo ko na bema no a
0: me se omonko omonko amo wa huda
1: omonko aha
0: me so omonko amo wa huda kawo de wo de ne ya
1: ma me pa cho se awale de entokwa wa awale bia mu na be ma na me wale no no wo ka ensuo ya obekwa akobo ma ami amane wo enti me tan ni na no be ma na ma
0: de be na wo kan ya be ma ka chere
1: ma wo no awale de ma ono be kan bia che me suma de maka na me de me kwa me nkasa ma ne ne de enti a o ma me kura
0: me ye humo ha wo
1: enti me awale de
0: wo no de
1: me pa cho se
0: wo no de bema ne kan o kan baako obeka 10 yes sir
1: aso wono no waye nya atwom ti da bi ese mi ameka sa no
0: na wo de onye nya atwom
1: ma me de
0: bema ne fufu na o kan baako obeka 10 sa
1: ani ese ne
0: ti eno anam de ti fie ho
1: eno ane ye de ti ho
0: ti e ba sa akosi adam kwa so ye dan mu amoko
1: me ne kwasi adan ma bema no fa mi nyina no oni mi ni nkomo on sire kura da enti bi e ba ne sa no asole ko de me ko e communion kra ma ani bi da we mu nyina ti kra na sa na o twempna ni nyina no na fesele o ji communion o praise bi asole de man fa na mi ko likie sa gba ni kase we sei na ko nya nsu nsaso
0: a ni meba wo se be ma ne ye wa ifro nyina wo nko communion de ntira nko communion
1: ah sa ma me be ma no me mi hu de o ne meti asete na o ne meti wo fi ho no na
0: it is saying
1: ma wo no o ne mi ni nkomo
0: na ni nkomo e se ba man ni mu ni nkomo oso ni nkomo ana
1: na na se ma e bia ne se ba ma e bia se oni odi ekogina ho no se me me ne ne na no begin se wuti radio kura no a e ya mna se ba ma kura mfitin ton se ba m oba so
0: e dem me ba
1: ti radio sa program ya
0: me si Julie tobo me ya hu problem bɛn ma ne ni wu ni nkɔmɔ ne mom obebie gya ɔba te sɛ kakae
1: ɛne
0: ɔba te sɛ kakae na ɔto ahyɛ wo so
1: watete wo nam nyinaa ne honhom ekura me no mempɛ saa deɛ no
0: honhom bɛ ne kura wo mpɛ
1: sɛ ma wɔyi yɛse bosom ɔdɔn no ɔkyerɛ n'akyi wadeɛ bi sɛ awaleɛ deɛ woakɔ adwuma aba sɛ ɔba kora ne ne wɔ biribia wo ne ne tena se ɛdi mu ho nkɔmmɔ ɛsere me nso bɛrima bɛtumi agyina abɔntene di nkɔmmɔ asere ɛberɛ bi sɛ mekɔpie so ɔba dɛ ma mekɔkɔtwe bɛte bomi ama me ho yɛ dɛn ɛpaapae
0: wohwɛ a den nti na ɔpɔn ne wo ne nkɔmmɔ na mmom agorɔ no sɔ deɛ a kae kakae ɔbɛba te sɛ kakae den nti a wɔabia na wɔano ɔden wɔhwɛ a ɔde nkɔmmɔ ne ba a abufuo bɛba na ntɔkwa kikirikikirikikiri wonyini sa
1: ma me de wani me ni nkomo ne de agi nyame o hata ho yi
0: na ahyase na mu ni nkomo
1: me de ahyase ne de ofa me foforo se odo foforo de ene okwo ne nchen a obaye de obetumi bi aye dai e de akyere wo na onya kokwo wo ba ko wu mie nu de ma ye ne tamfo e de ama no
0: ti uni ni nkomo no fa na se e wo so ye aduane ma presby ni usi ko ba ku ahodo se wo presby mu no wo mu
1: ene aduane ne de
0: obaye aduane a ono nkasa oso ne ne nkasa oso ba ma na nkasa oso nkasa ti fa no se wo ba no aduane ba den wo hu ne ba ma ne kodo
1: ani aduane ne de me ba pani no kwadu ani e bra wo hu aduane ye ne de me ba no ma me home
0: no no ti wo no aduane ma okunu wo ho
1: oh se ne awo ho faso wo no no
0: da bi e ye wa se de
1: mse mama me ba wo ya me tena ne nche
0: so for note down ne ba ba nyini ti obetumi aye your call retirement ni kura duane kura wono abi wono awu kura duane mfie sey ni
1: oh ma
0: adjustre okay retirement
1: ma enche
0: me say wono wakoye for better for worse